0: Hi, kopi bosian. Pakinangaw na. Pakinangaw na.
1: Sa himbaan, boss, kadasan, saba, VFF.
2: Naikot pinasi, oswaw. Tamoy.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.